0: गिलास तुम कुफा भी
1: चने तो टांग जो ती उठनी चने डाबा नां दिया स्टीम नो आ चिंग फनुर को लोग फने ले टांग नो फुसन दिए तो तुम ये की फुसन ऐसा यार चीजों को से ने कोरोना ने कोरोना चीन नंबर लामिस ये चीज में आ फाटा नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पा ठाकुर तो ना कुछ फन रे टांग ना fa nanisy sel ty feko to kosa aloha izay tamin'ity
3: asina biso sy
2: ny tany e sany etsy aza lava raha le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zaona monjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy dia nafinaritra zanyko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosikosina zanyko tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao di ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany no aza tefa ohatra ny enenina vena toa dia mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fandolona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa di mifandondona kely manao dona tanana zany ma ohatra atsika asianao zao zay fotsiny di izy ka araka le zava-misy moa zany di tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny di zay
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.